ញ៉ៃខ្ចប់វិជើយូសកាខៃណាមៃតាដល់សាយអាប់ជើខានិសបដានចាប់ទិញគេយូស្លាំបាត់នេមុនទូ